Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Paşiyayı, Bingul İsmi Kelatek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya Dünya, Hoş Eva, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinalı, La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhanet-i tehel ya müzlim-i zarna tehel-i tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویدی در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوات مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد ماخ شاد کرد بیرون تیلی بیشتر خم داد کرد بیاقید شاد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردیم بیشتر یا خش

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicina Alu La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheliyamı zilimi zerna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب ببینم که اینی کند و ویش ببینی که آواز مرد ببینم که اینی از شوش ویش ببینی ببینم که اینی که من کردم ببینم که اینی شر مدان بر توان شدی را ببینم که اینی تو دینه خوب ده ویش ببینی دام شر داران دار بس ببینم که اینی بر خصم ببینم که اینی بر مدان قبر قبرستانی ببینم که اینی داریم قبر رشو تاری ببینم که اینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تی سر شاد ما خشان دکرم بیرون تیلی بیش دار خم دار دکرم بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر دار خشان